0: اثبات نده.
1: تخریبات نده. بو گلمک چون دیدی گدا. مثلا
0: مثلا یار ده بیراخ بیزی گده گمیزه ده. باکیه گچه گی بیز. سن اما سن بوردسن. چوخ نبارک دو.
1: الله نبارک ایز.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.